min dûr e bû ez mamostenê li hewara dilê te digeriyam evîna te ketî nav hestî û çermê min li hestê xwe digeriyam li min nemaye ne pedî ne şermê min li ramanê xwe digeriyam geriyam

Bila navê dilê min bê kesû binipsînar. Min hevalê evina xwe nedî dilo, şevê neçara nezî revî me. Hoşmanim bê kesim westî me. Min netirsîna dilo, min netirsîna. Min netirsîna dilo, min netirsîna.